dda byw, ond gwell marw. Erbyn rhan i ffeiliad eraill, ond diflannu y dwyr, gan newid i dynanau. Y piano sy'n arllwys o'r lolfa, cyfloriau ffwrdd i.